pečmiči nudo na povosemeche. Inož derje so je nas dundak išče raz na to skidžbnju, kak mame pravje rybežnieč. Potekim nic vutonič, lohce vuviačeč so hodži, abo votriezač, kajš biše tež dundak doporučil. Tak so minuce my cíl, to je tu nesak rybovych koryšku, neskuncuje a fachuce rádža tež dále. Tež, když sú rybe z lohce vomazane, tež nudom namiestnie je vúriečič minúce. Nic cíle tak jara, kajš potom domoja, ale tež to, što ješ tam horeka leží napšikvat jeličky abo tak, zase to tam ve lesu vostaj. Pečmenčinu do nabou vosemiče.

Če se če do napučeve Čechie. Prošu, votvosujče za Sofii. Tuta namova je so čera nimale kaž vohin vupše streva vo sebi v WhatsApp. V neste so je Sofii Joka dobroh prečelo, že vo stipendi za vukubanje a potom s čiu ja išče džakne svojašim pomocnikam. Tola kečbu. Všitko to je fake. Sofii zavesče s ceba ne existuje. Skučičel joch cedža na vaše date pšinč, što šmenujce na link kliknje, dreje može za vosobu votvosovač, potem pak maja ľudžo svoje dáte zapodač. Štož to čini cuze nastroje ze svojským WhatsApp kontom zjaza. Tak môže skučičelo v imenie vopora povesť, že šim jeno jeho kontaktam rozesvač a internetový portál Mimikama, ktorý štajke fake strone a vopšudníctva vysyči kontroluje, je to opodstatniu a varnuje, što mače činič, jeli ste hižo svoje date zapodali, k tomu sme tiež na našej internetovej stronie a tiež v našej app MDA Serbia hižče artikel a odkaz predstajili a zestajili. Zásadne pači niče žane vosobinske date zapodač, džiž to nie je treba. Devisa na namovu prošu odpostuče za Sofii tu šreka na žaden pad poste preč. Jako mač boja pra handy hasnč. Vosom do napođeve Čech. Važno vanova.

Smičkice, smiča, stopič a 20. jubilej cirkvije veuse čerabije spomožne zazbije z nutonosču a vjesnenjo su vosadže přepodali svedžinsku ranku, svedžinsku girlandu, kotruž su navili, dženca zmeja tam džičace popoudňo a potom večo sošice zetkaja na reje, potekim je to dženca svojbne džin, to je prave tak juce, po připoudňu dvimaj je a po su svedžinske kemče do poudňa najpredera srenče pivko a potom zakonči so svedžin ze skofijom, tykancom a samosobie dale ze zvesadu. Dženca svetnišćo zetka přirodu, reka ve vodpočinku, nimsce reka do Ruetal, tam projekt převodžetaj serbski fyzikar Jan Vinča a rečne motivator Lucian Kaulfürst, po takim dišci, če so tam vobdželič zapodajče do Navija Ruetal, to je gminski zariad, tam krutko docioch dže los. Domkovanku sveča v Rakecach, tež rakečanska evangelska vosada juce su dopudnja džesačih kemše ze začahom džiči a programom pjestovanje. Tež nazemske koncerte poskičuje nedžela, juce spiva kolipa v Slepom, nazemski koncert vuhotuja v Serbskim kulturnim centrumje po podnju štyrioch, nazemski koncert je tež v Salovje po podnju štyrioch, dvima je hižo v Kapavce nišpo. Milena Vočarec a Matej Gisvauk na zemský koncert vôduje tým. Potom môžeme ešte raz poľadať na nazemské viki, ktorýž vás ve vázu vočakuja. Nazemské viki dženca od džesačiš a ja si zvážu riecať do vúbokého popoudňa. Cibilky,

Već mi činu do napođesa Čehije, ve Vorcenje je krajina, Sakska krajina, domkovanka, o tem sem dženca celo rano zahe hižo raz povedala. Chcech vam to tež išče raz doporučiť dženca juce, se tam snano doječ, nic se jenoš miesto vobladač, ale tež to, što ješ tam napšikvat, tež tovarstva prezentuja a što tež potom na jevišćach pokazaja. Nimo toho možeče si tam v cirkvi svätého Vjacława vobladač najrenče žninske krone a ty švince, ale, a to je vulka škoda, stano potom kletu, za serbskimi vobličami leca tam prošu nemeli pytač, či koci su so sviru vobdželili menujce domizinske tovarstvo ze Skrosčic, leca neje zapodalo žanu kronu, ja sto rukađam, zoto pak potom kletu zas buđe, potajkim neđivajce toho, možeče si tam doječ a hodno tam vumilske vjece, kiš su najvšelakoriše tovarstva mjesta, vjeski a tovaršnosće zapodali. A najrinši vjenc, kibatiš najrinša krona, potom přepoda sojuce ministerskemu prezidenti Michaeli Kretschmari. Štyri menšine do napoče sačeće.